Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gyfalu o'n.